0: 비송코로라 던케냐 아하 비캄베르라 던케냐 에헤 이마지 이마엘레오 카남빌라 마라로 이바쿠마미 폰팅이라 니나 카나키케 케케케 디누나 녜케녜케
1: সোনার পালঙ্কের ঘরে লিখে রেখেছিলাম যারে যাও পাখি বল তারে সে যেন ভোলে না মোরে সুখে থেকো ভালো থেকো মনে রেখো এই আমারে
2: দিল নওয়াজত মিকুনাম জানম ফদায়ত মিকুনাম تو کی هستی من قربانم فدایت میکنم دل نوازت میکنم جانم فدایت میکنم تو کی هستی قربانم فدایت میکنم ای وطن دلم گرفت برات تو کی هر روز میرم ای وطن دلم گرفت برات هر روز کی میرم ای مکتب میرم طولی جو علی کل میرم دل نوازت میکنم جانم فدایت میکنم قربانت برم نوری و چشمانت میکنم
3: برون فرکانس فستیو ا هوت تنسیون